0: And every day, I do. Dano no on dano ni humpu unto me. Dan kampe se webi na no no atu aye ye jum. Jine tu wani weni dasu.
1: Ferradi ni amku phone meni dasu.
0: Yeah, tu aye ye jumama onu e urade.
1: Ayo.